0: کے اندازے سے زیادہ ہے یہ اندازہ مضبوط ترین اقتصادی اندیوں بہتر صنعتی سرگرمیوں اور برآمدات میں بحالی سے ہوتا ہے ایس بی آئی کی ایک ریسرچ کے مطابق مالی پالیسی کمیٹی کی
1: میں کوتاہی طبی یا نیم طبی عملے کی لاپرواہی اور قیدی کی خودکشی کے معاملوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا معاوضہ طے کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ اسکیم انہی معاملوں پر نافذ ہوگی جہاں دلی کی کسی بھی جیل میں نوٹیفیکیشن کے اجرا کی تاریخ کے بعد کسی قیدی کی غیر فطری موت ہوگی دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ انسانی حقوق کے قومی کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق نوٹیفائی کی گئی اس اسکیم کے نہ صرف مخصوص حالات میں متاثرہ کنبوں کو بر وقت راحت پہنچائے گی بلکہ انتظامیہ کی جواب دہی میں اضافہ ہوگا دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب
0: بہار گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کل کیے جانے کے لیے سبھی تیاریاں مکمل ہیں بہار میں بانکی پور حلقے گجرات میں منجال پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا میں پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو ووٹ ڈالے گئے تھے ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی انتخابی کمیشن نے تینوں ریاستوں میں خوش اسلوبی سے گنتی کرائے جانے کے لیے بڑے پیمانے پر حفاظتی انتظامات کیے ہیں آسام میں مردم شماری 2027 کے تحت خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کا عمل سیلف انیومریشن آج شروع ہو گیا شہری اب اس کے لیے بنے پورٹل se.census.gov.in پر کنبوں اور ذاتی معلومات آن لائن طریقے سے درج کر سکتے ہیں خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کے عمل سیلف انیومریشن کا مقصد لوگوں کو ان کے گھروں سے ہی معلومات فراہم کرنے کا موقع دینا اور مردم شماری کو زیادہ شمولیاتی آسان اور شہریوں پر مرکوز بنانا ہے مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
2: خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کا عمل سیلف انیومریشن 16 اگست تک جاری رہے گا جس کے بعد 17 اگست سے گھروں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا جو 15 ستمبر تک جاری رہے گا مردم شماری کے دوسرے مرحلے کے تحت اندراج کی گئی معلومات کی تصدیق اور توثیق کی جائے گی گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی
0: مدھیہ پردیش کے اجین میں پوتر ساون مہینے کے پہلے پیر کے موقع پر کل بھگوان مہاکالیشور کی شرون یاترا پی کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں ایک وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں کئی میٹنگز کا انعقاد کیا وفد نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے یہاں بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذمہ داریاں پوری کرے اور شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال بند کرے وفد نے ان لوگوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے وفد نے مقبوضہ علاقے میں انٹرنیٹ اور ٹیلی مواصلات خدمات کی بحالی کرفیو ہٹانے اور بین الاقوامی میڈیا نیز انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں پر سے پابندی ہٹا کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انہیں رسائی فراہم کرنے کے لیے بھی کہا ہے یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں اوڈیشہ میں سیلاب کا پانی بتدریج گھٹ رہا ہے تاہم شدید متاثرہ ضلعوں کی صورتحال کو اب بھی چیلنجوں کا سامنا ہے پینے کے پانی کی قلت فصلوں کے شدید نقصان اور مکانات کی تباہی نے سیلاب سے متاثرہ کنبوں کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ کے بیشتر حصوں میں 5 اگست تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
1: اوڈیشہ میں سیلاب کا پانی بتدریج کم ہو رہا ہے تاہم سب سے زیادہ متاثرہ بالاسور بھدرک اور جاجپور ضلعوں کے لوگوں کو اب بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے پینے کے پانی کی قلت ہو گئی ہے ٹیوب ویل آلودہ ہو گئے ہیں اور پانی میں ڈوبے گاؤں میں سانپ اور مگرمچھ داخل ہو گئے ہیں جس سے مقامی باشندوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے فصلوں کو ہوئے شدید نقصان سے کسان دل برداشتہ ہیں اور مکانات کو ہوئے نقصان کی وجہ سے کنبے اب بھی کھانا پکانے سے قاصر ہیں ریاستی حکومت نے راحت کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے اور نقصان بھرپائی کی جلد ادائیگی کے لیے ضلع کلکٹروں سے فوری طور پر پنچ نامے داخل کرنے کو کہا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگلے سیلاب کا فوری طور پر کوئی خدشہ نہیں ہے تاہم بھارتی محکمہ موسمیات نے زیادہ تر ضلعوں میں اگلے 3 دن کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا ہے بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب
0: ادھر کیرلا میں شدید بارش کے ایک دن بعد بارش کی شدت میں کمی آنے کے سبب کئی ضلعوں کے لوگوں کو راحت ملی ہے بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا کے 12 ضلعوں کے لیے آج اورنج الرٹ جبکہ 2 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا تھا بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے اروناچل پردیش بہار مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے گوا کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت نے کہا ہے کہ گوا کی ریاستی حکومت وزیر اعظم نریندر مودی کے وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے تحت نشہ مکت یوا کے لیے پوری ریاست میں اگلے 100 ہفتے کے دوران بہت سے پروگراموں کا انعقاد کرے گی سنکھلی میں आज रविंद्र भवन में एक प्रोग्राम से खिताब करते